tinga jinga mumo de jwe se gbe son jena gori je pana nege jena jinga ala ti be ge je jare jara jinga mpera mu singa da doji mal jena ta dar ka ma mol dan je dar kogme puru kurwa pa libir pur kamare le pona na